この手は俺のために、この香りを俺のために、このぬくもりを俺のために、もしお前がいなくなったら、俺は暗い闇に沈んでしまう。だからしっかり俺の手をお願い。 I love you。 バカだというのか、クレイジーだというのか、いいのさ、なんと思われても。だからしっかり俺の手をお願い。 I love you